0: kommer jag få pant då eller?
1: Vad jag får komma?
0: I penalty race is it holding. You can place a stop on this job now and we're now available.
1: At 12:36.